merate na mmom ahoma puro bi ɛna wahu yɛ mmɔbɔ na watom yɛ anadwo yi yɛma yɛ kra yɛmu adeɛ nyinaa ɛnhyira safo awurade.